0: ibari mu seg ba mu wor
1: la radio citoyenne
0: ikab fm rek moma ci doy
2: 103.5 téneer rek ñatt yu tomb juroom radio université cheikh ahmed bamba serigne muntaha ci ndiarém gan gu dako fay amati wéru tam xari wu jot lore nak mbékté la ci askan wo fofé ci ndiarém ku ci né yëkëti say cadeau ci jotay bu amal noko fa rawati rek ci ziaruk ashura bu donon ko amal fofé lé ñu téwlu ñen ci askan rek sunu na tango al mouridiya ñu taal sen ay cadeau ñu téwlu len
3: day bës bu reej l'islam muy atum julit gi bu téro ba mat am fukki fan ci lañ koy fétu ñun ñi nga xamne nak ñoo dëkk ndiarém dañuy dëkk barkélu ci barab bi nga xamne fi la señ touba def fukki at ak juroom fi nga ma jakkar lool ni fi la señ bi laqo ci shaay garab gi mo fu defal bopam xay gi mo moko fi jëmudal bopam fi nak bo gisee mouride buñ fi dikké di summi ay dal di summi mbaxana ak yépp dañuy warmal barab bi garab gi bo gisee nit ñi diko jaaré jëm señ touba ñi mo tax waye du lenen li ak garab rek la waye señ touba mi ko fi defone nga xamne dañ koy xolé jëmmi ko xamne mo fi téwal suñu borom mo waral lepp lum laal rek dañ koy bëgg laal dañ ci sante bu baaxa baax ñun wa ndiarém ndax señ muntaha bu ñëwé fi da ñibi ci kërëm bu ñëwé fi da ñibi ci kërëm wa ndiarém ñing ci sante bu baaxa baax wa ndiarém dañoo xamne señ muntaha tol na fo xamne ni bu dikkate danaka duñ ko sonal bu ñom bu nuyo baxna bu nuyo wut baxna na ñew ndiarém rek ñu xamne mi ngi ci dëkk bi bërepp buñ waram warmal la bërepp bo xamne ni señ touba amna fi fukki at ak juroom na yonent bi fekk nako fi beyti gané ko fi fukki fan ak juroom mu def fi juma ji ubbil ko bopam ba paré dogu fi juggé 1927 ba légui juma ji bo gisé da ngay défé dembu la paré té 1927 la ko mouride di défar ba paré kon lol tawfiq gu reey la
4: mu neex lol nak ma sha Allah di sante bu baakha baax deug yalla am mbekté lol ma sha Allah di ñaanal señ Moutakha yag fi lol tewel ci barki sayidina muhammad doli seen mouray doon ño xamanteni dañay tey ta xamne wax deug yalla dekk bi ku ci nekk da nga wara sante yalla ma sha Allah ndax nekk fi mo gënul joge fi ma sha Allah dal sante yalla dal ñun ndiarém gi lañ dekk fi lañ juddo fi lañ yaro fi lañ defé suñu lepp ci daara cheikh abdou hakim ji ci wet gi sori wul dara di rek seigne muntaha fek gi ngeen ko fekka tamen dañ ci sante ñun sa suñu fuñu fekke rek ndax man touba la joge demb ñewat fi ni waye fuñu fekke rek dañu déssewat ci bërb bi and ko mbok talibi dundal ko fi fi lañ jàngé alcorane fi lañ jàngé ci khasside fi lañ liggé waye fi lañ jàngé nasaran ba am fi suñu diplôme yépp delu touba di fa liggé li xew nak ñu ñew defé ko fi ci dëkk bi ni nak bis bi mom liñ ci tamu ñew ñaare moy dañ ko cey gimé dañ jéxalé lañ tam buñ xeyé rek jullé suñuy wajur da dem ci suñu barab bé daara señ abdaki mo ay binafi dund ko ak ñom mais dañuy ñëwaat ci barab bi ziar ko bañ ñégué xalé batay ñu tam lolu fep fuñ ñu wo suñu mbokk yeneen mbokk talibé ñi andal da dem xaban sax wo nañu dem pour ñu dem ci way dañ ñëlen ndiarém rek nak fofu lañ tam fa lañ tuddo fa lañ xam lepp fi di baytir rasul nak ñu tam fe ñew ziaré dugg ci barab yépp ziar fi tamal ligue seigne touba fep dal motax ñun mom ñu min fi lol rek tombe ak seigne muntaha nek fi delsi wat ci keuram dekkam ndax ñun xam nañ ci lu bari ndax ay ndongay seigne abdakim lañ yaru ci bir ki seigne abdakim dan togg ndogo samedi bu jot diko yobul seigne abdou di yobul seigne muntaha ci keuram ge ci ginaaw ray ba buñ ko fekke mu fatu sax bu ñeeku wa seigne abdakim ñew nañ mu gennat ñew recevoir ñu jox ko ndogo yi moy xel ci loxom cafe jox ñu ñun naan jox sox wax soxnaam su mag soxna Khadim Bay xelli len ci fonde bi ñu barké ro soko def motax chaque jour dañ man damay wax naan man maam jaar man mom fi ma toll ni dem ziar yi seigne muntaha baxna waye duma ko duma ci daw di rang yi dal amna ci lu beuri ci mom bu ko gisante ne du doy nak mom dañuy gëna sante rek waye nak sante nañ bu baax am dafa ñew mom bay fanam ñu fekka sante dal lañ ci wormal bërepp wormal ci bu cey teggin ci waxin ci ciolin ci jifin ci lepp ta xamne ñun de lool rek moñu war ay talibé lañ ay mouride lañ ay roy way lañ doon ndax kiñ andal motax ko and ak seigne touba rek fuñ la gis rek dañ la wara xamé roy way ngay wara doon ci doxin ci waxin ci jëfin ci téggin ñu wara wormal barab bu ñu duggé wax ndank dal ndank ziar ndank duñu xëccio duñu bër duñ def len dal lool jëfi mu buñu gis da xamna ay mouride lañ deug yaal lool rek moñu war
5: da na sam xibaar yu deug bu teewé
2: di téméré ñett yu tomb juroom gën deglu yi ka radio